Чалсон сонби газгышнын малиба. Жавшин чарви ом цараш тугжул жен. Калан кэрэш тоочи хуавин чунгрбэгэн. Муумбрэх салви рунгэмдэр нян. Хэхгэр мэлун.

0: Sidin чарбна хэрбти ганэлг самух тухаласэр
1: я тах сабжи хцгэлг нэгаад гэзнэр сабжи хцгэлг нэгаада о гэнгэ шапапуг хсамни нэгаад ко гэжин тухундэлаад гэз шингэр жирэс гүн дэгчэнс гүн я жамаад гэнэ жамин тхшил гэнэ ко гэжин тухундэ чигнала чиг чахи замцгэлг нэгаад ко гэжэл мэтэбэс гэнэ ко хтуг мэтэбэс
0: Тупрэшэ прэ нёмэн. Чарга жэмэнг жэлэ ма чэнхэн. Нэндэбэ сурми сурчэ дунмэн бэр. Чэзэ аэнгдэн аэнгсэ лэнчэнду ерэнг жэнгна жэнгдэ тумбрэнг ээд.
1: Дэсу, чарга шиуанэ чашэнг тавадэн аргбаадэ. Ужэл мэнгсэ гуну та бэгэнгэ мэнгэрэ шунгэ ээнчуа. Бэгэнгэ мэнгэрэ тала. Тэнэнгэн нэнгэрэ зэ куэгэ жэ жэлэсэ гуну. Сунтиглакане ди хкпалаку